kono boni nyina wo yifru mu utimo tenase wa bra wo mfa sa na ema no nsi wani su na wo ko heaven ton nyame a wo shi kro no sem ni na dane 419 plan nyina fru mu oni nyame a wo se yeye dey yesu mo no iti nipa no nyina butubutu fom na